0: 1 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz
2: City FM 89.
3: Trending today.
4: Rapper Future has dropped a brand new project titled The Real Me. The album features 22 new songs and is up on all platforms.
5: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو
6: بند کرو نا ڈھکن
7: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
8: سٹی ایف ایم 89
9: یور لسننگ ٹو
10: نان سٹاپ ہٹس
11: نو ٹاک Just you and the music.
12: Back to back starts now.

0: روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
1: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
2: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
3: A new era begins.
4: City FM 89. We're playing your song.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Rapper Future has dropped a brand new project titled The Real Me. The album features 22 new songs and is up on all platforms.
7: City FM 89.
8: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
9: بند کرو نا ڈھکن.
10: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: City FM 89
1: on the dial. You're listening to
11: non-stop hits.
12: No talk.
13: Just you and the music.
14: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
2: بند کرو نا ڈھکن.
3: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
4: City FM 89.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
3: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi JazzCash app se Jazz V5 fantastic bundle lagao. Aur pao 2000 rupay tak ka behtareen discount. Apne favorite bundles par bade discounts ke liye. JazzCash hai na.
4: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
5: بند کرو نا ڈھکن.
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
0: City FM 89
7: sounds different.
8: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: آج رکھ تھوڑا فاصلہ, تھوڑا سا تو لاج رکھ تھوڑا فاصلہ, تھوڑا سا تو لاج رکھ تھوڑا فاصلہ, نمبر تیرا پاس تھا, تھوڑا سا تو لاج رکھ تھوڑا فاصلہ.
1: You're listening to City FM 89.